0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jambrupundu, Ramneva Jambrupundu.
0: Mizara falina wanao.

0: À voix petite.
1: Radio Sophia Youan.
2: RTV Sophia, Mizala Falina Wanao.
3: Mandi Ifatabrupungur, Amifatabrupungur.
2: Mizala Falina Wanao.

0: 阿拉西扎伊拉伊拉里西拉桑扎干嘛？
1: 哎，可以弄你。
0: 其实你恁那地方那维他命在当年啦。
1: 啊？发米香因那地？
0: 发达的可是拉森那当拉米怎么子发？伊拉去安西杰西杰拉库？
1: 发西杰高呢？阿扎罗查拉发什么查？
0: 那你的哪里办的嘛？比这几个当年不舒服了，那长时间的几斤呢？
1: 你进去？
0: 认真的那些，
1: 慢点。
0: 那个拉克费的那土鲁马斯金里里亚了。
1: 当父吧，我那爹，啥子当了当娘的？
0: 啊，不然你放别这个责任嘛？怎么是个爹不打起啥他娘的爹？
1: 慢点那啥了？阿土马土的爹。Telpul tap tisa
0: kasa ni fa kusi kuang lasane telpul tap tisa wa
1: ya na tias kumiti ya fa tang fumbaona
0: tatare kong nari fa view fa na kiki paruta wa natin funduna ni arakan anawan le misyong tamko tena lua kutam nizun tsamman tin tap tisa timem propul sisa niyo kao me kwa lan ful ata sunkum timem ful ratuka we metiam la
1: lalete
0: aye
1: Fa iza kifatsy misy any izany fa tantara olo rangaha